0: شيتي يا انا وانا رنتا عن سوء لا اوتكولا كلا يلوير وسيسا اوتكولا موانياي
1: راديو سمبيكا نامبولا
0: Muniwa nipanea niwora muloko sohiu ni nilero nikelo poheraka ni masipo. Ni sisu nawe iwora muloko sohiu ni mkarikari mtano nikelo kumherani laka rati uvira viraka mawani masin ninsin sensipo nila.